0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده سلام سلام و باز هم سلام عصرتون بخیر روز و روزگارتون بخیر و نیکی
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان این تنوع وجود تنوع صدا وجود تنوع در رسانه اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung
3: jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr
2: unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
4: Psst.
5: Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0 radio program.
2: 9 Uhr.
6: Radio Afrika International.
2: 10 Uhr.
7: Adavapur FM, das türkische Radio.
2: 11 Uhr.
8: Wake up Orange.
2: 16 Uhr. Latin Lounge. 18:30 Uhr.
9: Aki and Saltfish, Austria's premier reggae show on Orange 94.0.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده سلام سلام و باز هم سلام عصرتون بخیر روز روزگارتون بخیر و نیکی
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان این تنوع وجود تنوع صدا وجود تنوع در رسانه اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung
3: jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr
2: unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
4: Hallo? Oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
2: Elf Uhr.
5: Wake up, Orange.
2: 16 Uhr. Latin Lounge. 18 Uhr 30.
5: Aki and Saltfish, Austria's premier reggae show on Orange 94.0.
2: 21 Uhr.
6: Das Musikbeisel.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده سلام سلام و باز هم سلام عصرتون بخیر روز و روزگارتون بخیر و نیکی
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان این تنوع وجود تنوع صدا وجود تنوع در رسانه این که هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung
3: jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr
2: unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
4: Hallo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
5: Aki and Saltfish, Austria's premier reggae show on Orange 94.0.
6: 21 Uhr.
7: Das Musikbeisel.
6: 1 Uhr.
8: Lost in Bass.